agbara ojo ni ya ebe ni poro loko adifa fun iba tin se ojise olodumare iba ni moju lasiko yi e je ko se se fun wa e ku dede asiko yi o.

komade mo kagba mo konile mo kalejo nipinle ondo tetin gbo wayi lori radio adaba ni lu akure 88.9 ekale yi.

she doctor Olu Ogundola loko temi be ba fe pe mi number mi re leyin eto 08030527261 number tele fi pe mi nu office adito oludola wa ni ilu ado ni ipinle ekiti te ba ti de ilu ado ele nlo si okela health center be ba ti de health center e ti ri sign board adito oludola ogo ni fun olodun loke o nje ti a seda ba kadara re pe mi kini le tun ma pade lojo mejo lori eto idiba na nko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lontawo ajo bon ta won timule eku kale ogo ni fun olodun loke o